na ye boyura ye relationship mu anopa yi niyan ye ya warie ni yenkita hudie hu adwuma ana woni mse woni aba kosi agwa bo jide me ye very passionate about marriage eti na sompa 106.5 fm Accra ye baba bitin komo sompa rhapsody jumedie ahyehyede ye fa sompa 106.5 fm Accra na ye de ma wo fi se woni mse sompa ma akatua pa no ye wa have to make impacts you will have to be profitable and you will have to be a number one radio station in the city enti edua no pan a station awutie na wonya adwene mutie atenkam nimdie aware mu nimdie abrabo mu ni sika mu nimdie na eye sompa 106.5 fm Accra na ye freno sompa rhapsody no so wani abrisa obebo branko ade a we read Hosea chapter 4 verse 6 so nimdie amen mine nti wo moyira obi a behu ni bia na prapo ato apene na wabon wo baabi area bia na mankoye na chese wabon e wo baabi ye bia wotim se woni ahoto no wo pressure kosoro wo ho no why stress up e chese sa area ne bibi wo ho a woni mu ntia enti na pressure da wo so no enka nimdie bi wo ho anka pressure ma wo so sa onyame wa mboye se meye under pressure oboye se me have dominion ye me di na body nyina so enti area bia etete wo ne chese bibi wo ho a woni mu ntia enti na etete wo no enka wo nimdie bia enka ntete wo da It is a wootie sumpa rhapsody and now bwa na ama wa kumamu ajo form tisa kusia gwabu ajime hu tomi yankasa. Enye sika na enya hunya die. Enya ajini mu ahuto. Enye akumemu ahuto. Ma ajini ni makumemu ya form adentie nimdie bini niyeme bia minimunti. Se enye menyina mpo aya shishish wa abontenia. Eti mi mpenetrati ma ajini. Efi se ma ajini no e jine yi yankasa. Enu ntini ye bwa wono. Ye ma hu kwa mani ma echo ye hu hsia ndane ye te sa bosu makotere obi wa wote bad news bi pe na no waye anxious na ne pressure ne blood pressure kosoro e obi anye de wo pepe na ne blood pressure kosoro waye controlling and manipulating te de bia no na waye anya kuma yare ye no ye nte sa emfa woni ne ma echo ye hu hsia ne nipa su ban ne u becha ho sente ye make sure say enye to me e wo yadwene so ene ye make sure say enye to me e wo yatenka so adentia ye nim bibi e ti say wotie sompa rhapsody a wo behunu bibi e ti na ye boewura awariem e bi say awariye say wo nim bibi na wonim dia wo ni wukunu he obi wo ni wukuna na wo ne wo yire na mo ha mo hu bie mu ntakwakra mo nku bie mu da obi antem asam da ba munnim bibi nti da bi oba ni wakunu anyway ni esi nkonya ni esi nkonya mum ye no nyina mabon e wa aware de ma e de ni gie ni asomdwe bente na mobre no because wo wonnim de bi a wakunu wo yere wo ne nko da e bi se wonnim se wo pon adwuma wo bedru fie obi anso pa asomdwe wo fie obi anso pa ni gie ba bibi a wonnim nti e ye wo se wo ni wakunu chema nso wo ne wo yere chema nso e tie na me se me ebo awura ware ma ware fo mo wo ye momra ni titiru mu amufia ye begya ne sakasaka no wo eno anaje wo dana na woni wukuru nkasa woni wo yire nkasa na mom na na mometie so mpa rhapsody anope yi mu amupo wajuma na mu kofia na adane madwendwire no anope so mpa rhapsody ya baoba wo wukuru hu ye wahi wo yire hu ye wahi no mesro so mpa rhapsody wunti ne baaye Wa wo pese wo gyan aware ye ma bre aware ye ne pese mi gyan mi kunu ha me me yire ha me no anopa yi wunti ne ba ye wo nsa anopa bia ye ba ye wo de ye de topa so ne pense mu e dissect integrity e ye ne kama e ne de ye bo wura aware ye ne mu obi a se de wo aware ye sitie no wo mpɛ no me se ye ne so mpa rhapsody wunti ne ba obi a wonu ho sa woware wukunu wonu ho sa woware wo yere no wonti ne aba o obi an ka wo ko wachi a be ma we punk anyo no na be ware no oba we ka wo ware ne da wonti na mba no pei wo wa ware ye nu ho wonti na mba ye